sfatul său, nu te avantaja mancea în statul său, numen în sana, la ituga, batul fel, să te amindoaze, va hanana se la mancea, să-i sau na tuc fatelu, antifaina, vefuli.